0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City, Matthew Thiesen i spidsen her på Fireflies, og så skal vi have Benjamin Hav på banen med en tur til Portugal.